anyị nọ ebe ọ ịgụ akwụzi na-egwu anyị ada na-abụ ọ na-ekiri ndị na-aga n'ihu.